دل شو چقدر اول مگن شیوز بادی. دستلب شکیت زم پاکنم قطرالی. آن دن بلرم غرسلب آغرگان دیک بودی. بر چقدر شدتلن آلق ایتالدم. خودی زمبرهتن ایتالگان اختیک. شو همان کوزمی چرخلاب درگان قویش نر چکلگان دیک بودی. شندق. سومینی یارنم آستدن ایتل چکر بدکنیدی. خودی بر گیرگ درگان سعیش نهقل پرکی چکر بدکندیک. شو اشتن کن نتی ایده خیت قلدم، چونکی مینن بل عمرتقم، بویون عمرتقم زخمیگن، پتقلرم نن یوز کیزرم نن ساخیر قامگانی بی. ساقی گندی کن ایتزلق چخماس بود، چونکی ایتزلق چخسملا، یل هم آشلای دلق ایقند اورلب سقلب، ادونیا قرب ایقوات گندک، یا کی تارچوتا دیمم نالامای قسلب ترگندک تویقدا بولب، پتقلم دترب کیتتی. تنامای تونچوک کیتوات گندک بولاد. شونه تختم نوزگرد با قید بایدودم و برکنار تبکل دپلا، ازون یولق ابتوبوس کو اولترب با شهرگی کردم. دستلب بر تانوشم نتانوشترشی بلن شخصی کتاب پرشلاغ یال نبیشلدم. آن دن کتاب باستگان زاوتا باسم خدمتی بودم. مینو کوینگا تارت دگان آشو سیم ن کتاب لانن کندخ بیسلب چکنالگانی ازکیزم لکیدم. اشکی یل دک شندکش لبن اتوب کتی. با جریاندا ایجادیت نمو تختت قویمدم. Кейін бір сорынды тонышып қалған бір язғычының тәвсие қылышы білін Кайнат журналыға тәкліплік тәрір боп орынлаштым. Менің ұзын еладым бойын оқыған кітапларым, өзігімдің үйенгелерім маңа нан бәйген еді. Тәрілі қылышқа башлағанден кейін тоныш беліштірім текімі көп әйді. Тасым мұ шуланың ішедеке бір еді. Әлбәтті, мені башқы юрдекілінің мыңдың бірі білсе, юрдіміздекілінің юздің бірі беліші енік еді. چونکی من عالی مکتب اوکومگان ترپ کمسایدن ایبارت چت سهرادن چون شهری حالکب خیلی نپوزلک شورنالدا تحریل قلب یورت مزدیکلانن قایلگانو قصب کل واتدم. مکتب داده کتاب اوکشان پایده سهقدی که بوسا لیسیاتیله ترشیالد قاقده سوزلسه سورن سورلادا özدگیدن اگنیشان پرندر بوسا هم مسدیگی دک مینه میسال سپت تلگالاتی. مشندق اخوالدا تاسنن مخ مخ یدیه. Көтіріп маңдия дегендегі сөзлері менің образымғы дағы еткөзсі енің еді. Кем мұ, өз юрташларының арысы да намының сесіп кетішіні қалысын. Язғучы шаирланың болып мұ, әвәскар Абдурланың арысы да, мұхәрерге бір нәсі шонғытмай әсәр илан қығылып болмайды деген хата қараш, мән әвәскар чағларымдыла қейлі базар деп кеткен. Шоңа бір нәсі яздыған илан қылдырышыны ойлайдыған бәзі әвәскарла амалба тәрір бөлімдегі бір әсірден еқылышыны ойлайды. Өз вақтыда мен мұхәрілдің бірәсі еқылышқы ентілген едім. Әмі мен тұрғалқан сәйра ерақ болғалық үшін, ола Нахия базырғы кәгенде мен көрішкі үлгірәмейттім. Чүнкі ұчағылада бұл сәйрадың Нахия базырға әптеді ішкі қайтым қатнаш қатнайтты. Әм мұхиме көпінші алада бейхәвер қалаттым. Шоңа бір қайтым язған шерлеріні көтіріп шәрге бадым. Тенеп, тәмтіріп дегідек тәрі бөлімге кірдім. چرایی سرلیک مهرله بیش نلنجشت قارش ایلپ بیش نلنجشت پست قویشته. اولانن آرتوچه کبک خوشی اخته کیدی. کی این قدم تهر بلم گه ترسون بلم بادو. ترسون نه باش مهرلدن تونش کن. بز ادال شنو شخان سکردو. ترسون دیگه گن باش مهرل برون منکریگن دیگیدن پرخل قلدا اوندن ترب بز نقصان قارش آلی. استاگانگا چای قویب یه نمزق کلپ اولتردی. Тұрсын, менің дашуды оқиямы ғалықым не. Әмі әдебиятқы ентайын іштияқ бағылы ғалықым не. Шаир язғучыланы найды өрмәт қылы ғалықым не тәпсілі түшендірді. Ақсайрық кәген көк көз найды орық босымы, әмі бойы қилілі егіз баш мұхәрір маңы қарап пат-пат башылыңыштып ұлдырды. Бұл қайтымқы әң мұхим ішу болды ке, баш мұхәрір маңа өйнің телефон нұмырны дәппәді.